tauma la tawa. Sa ole malam niun sa lua. Pulem tumua. Ainga le taimal va'o fontine.

0: Αγίου Σάμου.
1: Το σύνδημα του Άμου.
2: Palo vaikka ei tule huila, mä voin palata fogan ei tämä ole tämä, olen vaikka lata mahdollinen ei ole tala ole tau, tämä tuo mutta mä isä muori ei tämä ole tämä, mä voin tulla avaa ole tietysti mä tau saa muo, ei ne vaan ole tämä, mutta jälle valu isä muo, voin ole tau ole tänu ole alangi de leili tau avaa ole niin se timei, luo se fun mariva degree Celsius, mä luo ole bevella le isä muo le som, luo se mar fa, ei lona mä valalo.
3: Siakilo fanua ile Auckland Flat Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Siakilo to atu sipele ono afiamu fielo mau tailo longa. Talanoa ilo wainga ime faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu amaota. tātou te le pūlea le tau. Ai mawhai o na tātou sā uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sā onga le mbu I taimio lo longa mamafa. O lo o yo lava lima.
2: Sumra tasi lopo te ale tu lai fitu malo whaktai le tino ilmai mo man wha whongara nei taimio le tai hao. Fomana mana tolo manu yole tai hao le lo fomana anga le leil tāra matai le langi. Longa baro māsinga lo kako hir kako fōlau. Nā,
0: nā, ya.
2: Ba ve ala lo lua filu ono a. Ba na ya, ma lo le on sa il fo lo ta to fai nei le fai ngo fi foi. Ta to fo lo ma ba lo lua ne vai tai. Ya. Tele fo ia. Fi ta ma fi nga ta fo lo ma. Alo ye bela lo fo le tu ai lo ina ma tai ina lo tu se fo ma ma tu wola. Ma si no jo ne tu sa a. Ba lo. Sorry, kere ka longa ni fa nga solo fa ngon vaya sole le fo fa ma ya mai ta longa le commonwealth le fo cha sang a ya statement ta ta no le ta longa le commonwealth ma pine ma tu no wa family ina ai ta mo sang le npc le wa mat a ta longa fo fa tu ma lo a sorry ma ga ya mo ya ni ya ka longa a o le ta longa ya la ti ti lo ma la mata mata ngal ban ban a ele ngata o tama umai e super rugby wale umai e super rugby o le ta aloi ai ma nei e yung kamiki fowia e mai nei ma nungo kamiki ngi saka aloi first 15 ao tu sa la o I le NPC o le amatai o na foi o na fai lofo le lanto ya le ta alo mai e o ki kilo kilo kamiki fowle au ya sole ai ai makua I ke lefo lumana o tamai tine I leng ya wa makua foi amaka kumba amaka mai lalo first 15 fa solo mai NPC a le late NPC wa piki super rugby a le late super rugby wa piki dol peliki wa bali fa nga solo ngola mea wa kiri kilo lal maa ngaya kelo ya le wo ti chilo ko foi marka maa lo Richie Mo'unga
0: yes
2: so le kafe fe e tusha la Richie Mo'unga e nga nga la vea me ausi si ol first five wale ol peleki lai oi o ko miki ala alur kamalo wa sui
0: ya
2: ka fefe makau kia malo ya al tulangana na ili NPC epi ol tele nao na ivaanga na tau matamata fo ye ya male tulango ya so ya fo ye o kiri kilo aku pepe ya yoki fo kako au au kilangi ni so dama sangbo mo le NPC na mata am
0: iyo ta alo ta to au kilani ma Canterbury ma lo ya Canterbury to su valu ko kase ka ko iyo ya anta alo fo county smanaka mataranaki ya nga mawange taranaki lo su le lima
2: Malo wake up there plenty ya
0: yes
2: on baru luono
0: ya
2: Jasmine Malo ya of Harbour Tortasi Luaiva Northland Man Malo ya Manuatu
0: yeah.
2: Fast Food Sufa Hawke's Bay Valley Hawke's Bay kasi na kalong bangga yang umaga-maga yang mana ya
0: lima sul luar tosu colo Wellington kala
2: sasama alilei ya Hawke's Bay ini lau muari mana ya ya Ole talafi fia le vaeng on Commonwealth. A tati le yo e pinne New Zealand. Salona yalo muli on saa mole saan tau vaa italonga. E saa faa umaine italonga. So nga pinne a mina Percival. Ile vaeng on Judo. Varusu tasi keiji tulong fitu. Ole so nga Alex Rose. Ile vaeng on Athletics. Ole discus. Tu faa. Ile la to bang pole ono su tolu tesi mal tolu lua bitale ma maulan tom tu fala so alo mun mulia yo sa mole santa vane ile a ta masanga de ode ode commonwealth left ta matune ha ya e lo ja jono nga avil fa malo ya lo matama fa na sa mo malo le sa ile malo le fa ya ya tuno ya Ole tu langrana yai e la ton fam yai na pine de fo la ton le fam de na par olo to sisio fo osa moi commonwealth e makua I mimika no ko ikalo ko
0: yeah
2: so well done boys and girls ma lo lava ma lo fa ma lo si ma lo fa ya chu no ya ne ba ngarna te lo le tan fi fi anu sila fo ka ko champing ya le ol au le pol ni sila ko mai le fu wo ko sa ngai ka wo la ko ma ka wa wa
0: yeah ta lu mai le lu office fu le fa ta se manu manu ai ngo makoi look forward lava fo ya ye ye talo ngale ina wo over ai aku le fainga mai ya jamaica
2: o
0: ia oi wa wo fa pe le final like wo vai kunga oi le ai le le ah ya ina o tilo tilo lo la fa pe oh silver ferns let's go
2: pe ala te lolo no fo ni si le lo na ono a pine a ya siambo Australia okko Makau kia ko fainga.
0: Wah, kia leo pingi Australia, soli.
2: Kia, soli.
0: Ole alalale nga, ole